Ya ona se mai lo le tato VOF20. Tato lotto for pa po le stofi e uma mat matenga ma vo fongo la solulu. Ya ona so ele mai le VOF20 numero pa po le stofi. Ya pe ana si le fie uma lo tato le tio le stofi le vento e mosi tato sotto inga. Ya a ole ai ai nga ia pe fa pe ai. O e fa fonga mai ma ela tala te tato falolo. Ava pea e te silafia o oele na msaola umate ile tatou VOF20 la stofi. Ia te lele ava noe te anga ia tuai tatou fanoloa. Failoa ia i oe malau numera. Ia ae te ua mua mua oe e tuai atu au. Ia ona paunao se vaenga ole a ia se fale tonu. Te ua e su atu. Ia ae fa pe nafu ino outau mfai se vavi. O te fia maa uai mo uiloa. O ai ufa mune ina ili tato VOF20 ia ona mo moli le oele i ole weekend na ia fa apiana e suatu awa yeilo suafa malau numera ole vai aso la lente anei ia ole tato VOF20 le aso lua se fulu mali fa e le aso lua se fulu fa a ya ole tato numero al paupol ole numero se fulu malelua numero se fulu malelua ya le tato numero ole paupol na anga email astofil version tenei le zafa ilo atu la son nafi afa petel imaua ya le ole afa pe fu na toy fa ilo atu ole man malo ole numero se fulu malelua o salome numel tasi o te wila numel lua o olo numel tolu, olo numel fa. O mano numel lima o fotu numel ono sa tele fitu salome valu. Sa tele numel iva o luang alaud sfulu, luang alaud sfulu mal tasi. O mile ile sfulu male lua e al tato man malona al paopor versun te anei. Ole faletua ole sunga ya fotu nupule e al faletua ya mile. Famule ina le numero se fulu malelua e le paopol po le VOF20 le astofi na te anei. O te wila le sefulu tolu, o aitui le sefulu fa, fotu le sefulu lima, o manoa le sefulu ono, mile le sefulu fitu, kisa le sefulu valu, kisa le sefulu iva, ma aitui le lua se fulu. Ia i latou na maumaia vanoa le veaso na te anei, e peitaʻi sau tatou numero ia o le numero se fulu malelua. Ya talia fo ilo ne fo yaso ne vio f20 temi fo i telefon tato leina ya mo sa un numero fo i ole tato pao po ya pe fiki fo se laki ya wa sa pi su po ele o ilo mota e tu ilo capoti ya wa le fo ila anga i mai tulanga ole tau ma fan fan amre sama ya na la tua wo vive la fo ile yaso ya wa un tai fo se kuka le o nga ona apa tu role le tolu pauna ya fai e lo marten ngasu e le tu fa peta u fa vela e fai atu e foi ya o taun unga nao na itatu talonga ule ngate el matu mtenga mafu faunga ya ae fa pia na foi male VOF20.